0: باشقۇرۇش بايلىقنى بىر تۇتاش پىلانلاشقا تايىنىپ، ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ھەر بىر ھالقىسىنى چىڭ تۇتۇپ، مەھسۇلاتنىڭ لاياقەتلىك بولۇش نىسبىتىنى 100%گە يەتكۈزۈشكە كاپالەتلىك قىلدۇق. يىلغا 1,600,000 توننىدىن ئارتۇق كالىي سولفات، 5,000 توننىدىن ئارتۇق لىتىي كاربونات، 27,000,000 توننىدىن ئارتۇق ئەلا سۈپەتلىك كالىيلىق ئوغۇت ئىشلەپچىقىرىۋاتىمىز. شىنجاڭ كارخانىنى كۈچەيتىش، كەسىپ زەنجىرىنى ئەلالاشتۇرۇش ئاساسىدا ئۆلچەم، تەكشۈرۈش، دەلىللەپ ئېتىراپ قىلىش قاتارلىق سۈپەت ئۇل ئەسلىھە سىستېمىسىنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سۈپەت كۈچلۈك ناھىيەسى قۇرۇلۇشىنى مۇقىم ئالغا سۈردى. نۆۋەتتە، شىنجاڭ بويىچە 30 ناھىيە شەھەر رايون، ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك يېتىشتۈرۈش ئامبىرىغا، 20 ناھىيە شەھەر رايون دۆلەتنىڭ تۇنجى تۈركۈمدىكى سۈپەت كۈچلۈك ناھىيەسى يېتىشتۈرۈش ئامبىرىغا كىردى. شايار ناھىيەسى، ئارتۈرۈك ناھىيەسى، كورلا شەھىرى قاتارلىق 5 ناھىيە شەھەر رايون مەملىكەت بويىچە سۈپەتنى ئۆستۈرۈشتە 100 شەھەرنى يۈكسەلدۈرۈش ھەرىكىتىگە قاتنىشىپ، دۆلەتنىڭ سۈپەت كۈچلۈك ناھىيەسى يېڭى ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشىدىكى ئاۋانگاردقا ئايلاندى. باش شۇجى شى جىنپىڭ سۈپەت ئۆلچىمىنى ئۆستۈرۈپ، سۈپەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. شىنجاڭ سۈپەت كۈچلۈك رايونى قۇرۇلۇشىنى باش تۇتقۇ قىلىپ، سۈپەت گېنىنى، كەسىپنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، ناھىيىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە ئېچىۋېتىپ ئورتاق مەنپەئەتلىنىشنىڭ ھەر بىر ھالقىسىغا چوڭقۇر يۇغۇرۇشنى نىشانلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى سۈپەت تەرەققىياتى باشقارمىسىنىڭ مەسئۇلى لو شي مۇنداق دېدى: سۈپەت تېخنىكا ئاساسىنى كۈچەيتىش ئىقتىدارىنى، كەسىپنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە مۇلازىمەت قىلىش بىلەن سۈپەت بىخەتەرلىكى تۆۋەن چېكىنى پۇختا چىڭ ساقلاشنى، مەھسۇلاتنىڭ ماركا ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش بىلەن ئۈنۈملۈك بىرلەشتۈرۈپ، كەسىپنىڭ سۈپەت رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇپ، سۈپەت ماركىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىمىز.
1: ئەمدى 15-5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدا جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەبىرى: پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشتىكى كىچىك مىكرو كۈچلەر كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە قۇۋۋەت توپلىدى. بۇ يىل 1-8 ئايغىچە ئاپتونوم رايون بويىچە كۆلەمدىن يۇقىرى ئوتتۇرا كىچىك مىكرو كارخانىلارنىڭ سانائەت قوشۇلما قىممىتى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 11.2% ئېشىپ، سانائەت قوشۇلما قىممىتىنىڭ ئېشىش سۈرئىتىدىن 3.3% يۇقىرى بولدى. سانائەت ئىقتىسادىنىڭ 48.5%-نى ئىگىلەپ، سانائەت ئىقتىسادىنىڭ 5.5% ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. ساۋەن شەھەردىكى شىنجاڭ دىڭ فۈييى ئاقىل پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ ئارىلىق سىناق سېخىدا خىزمەتچىلەر كاندا ئىشلىتىلىدىغان ئاپتوماتىك سۈپۈركۈپ چاڭ توزان بېسىش سىمسىز قۇرۇلمىسىنى قۇراشتۇرۇۋاتاتتى. شىركەت ئىشلەپچىقىرىش بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى لى شاۋياڭ مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ھازىرغىچە تاپشۇرۇۋالغان زاكاز بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 15% كۆپەيدى. بۇ قۇرۇلما شىنجاڭ ئىشچى سىرتىدىكى كۆپلىگەن كان رايونلىرىدا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئارقىلىق كان ئىشچىلىرىنىڭ قۇدۇق ئاستىدىكى چاڭ توزانلىق مۇھىتتا مەشغۇلات قىلىش شارائىتىنى زور دەرىجىدە ياخشىلىغىلى بولىدۇ. بۇ يىل كارخانىنىڭ ئارىلىق سىناق سېخى، ھاۋا ئالماشتۇرۇش يولى تەجرىبىخانىسى، كان قۇدۇقى تەقلىدىي يولى قاتارلىقلار ئارقا-ئارقىدىن پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، تەتقىق قىلىپ يارىتىش، دەلىللەش ئىقتىدارى يەنىمۇ كۈچەيدى. ھازىر كارخانا 82 تۈردە بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىغا ئىگە بولدى. شىركەتنىڭ تېخنىكا باش نازارەتچىسى جاڭ يادۇڭ مۇنداق دېدى: سۈپۈركۈپ چاڭ توزاننى بېسىش سىستېمىسى جەنۋەدىكى پاتېنت باھالاشتا ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. جۇڭگو كانچىلىق داشۆسى بىلەن بىرلىشىپ، سىمسىز ئالاقە سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى، بۇنىڭدىن كېيىنكى نۇقتىلىق تەتقىقات يۆنىلىشى قىلىمىز. 15-5 يىل باشلانغان يىلدا شىنجاڭ كەسپىي، تۈجۈپىلىك، ئۆزگىچە، يېڭىچە كارخانىلارنى ھەسسىلەپ كۆپەيتىپ يېتىشتۈرۈش ھەرىكىتى پىلانىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، تاللاش، يېتىشتۈرۈش، ئەلالاشتۇرۇش، پۈتۈن دەۋرىيلىك يېتىشتۈرۈش سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز تاكامۇللاشتۇرۇپ، پەلەمپەيسىمان يېتىشتۈرۈش ئۈنۈمىنى سىجىل گەۋدىلەندۈردى. 1-8 ئايغىچە ئاپتونوم رايون بويىچە بەلگىلىك كۆلەم ۋە ئۆلچەمگە يەتكەن دۆلەت ستاتىستىكا سىستېمىسىغا كىرگۈزۈلگەن سانائەت كارخانىسى 184 يەتتى. Yenilik yaratış iktidarı güçlük, pişip yetilişi yakşı, otura küçük karhanıla, pelenpeysiman koşunu tez zor uyup, Şincan'ın kesip zencirini küçeltişi, toluklışı, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetiştirişideki mühim tayanç küçüke aylandı. Bunun için de Şincan, Longju yeni materyal çeklik şirketi işlep çıkarken yukarı iktidarlık karbon talası 3000 Celsius gradusluk yukarı temperaturgı berdaşlık bir aleydiğen bulup çıdam çallıkı polat tümörünün 7 hessedin 9 hessi geçi doğru geliyordu. Aviyasiya alem katnışı yeni energiye katarlık sahalarının açkuşluk materyali. Şinçeykan doğru yerlik payçaklık şirketi cüngi doğrularını zamanıvi ilaştırışta çoğunları izlenip, bütün kesip zenciri sistemisi berpa kılıp, biyo-tibbi doğru yerlik kesbinin toplanımı terakiyatı türtükü boldu. Şincan boş yeren akıl yezilik maşinisi payçaklık şirketi Ali Pakti Yığış maşinisi yadroluk tekniki de ötkeligi hücum kılıp yadroluk zapçaslarını devletimizde işlep çıkırış nispetini 100%'ki yetküzdi. Mesulatları Brazilya, Türkiye ve Otur Asiya'daki köplüyen devletki setilip Şincan'ın Ali akıl cabduk yasımıçılıkıdaki yenilik yartış ülgüsü bulup kaldı. Şincan boş yeren akıl yezgilik maşinisi payçaklık şirketi tetkik kılıp yaratış merkezinin muavin baş direktörü Shi Hongfeng mundaq dedi. Bir maşina künigi köp bolganda 666 mo yerning paxtasini yig'alaydi. Meşgulat sürati xalqaro ilg'ar seviyaga yetib, devletimizning markasi mo xalqaro oliy bazardan o'rin oldi. Hazırkı kadar Şincan'da yenilik yaratış tipideki otur küçük karxana 2815'ke kesbi tücüpülük özgece yenice otur küçük karxana 1303'ke devlet derecelik kesbi tücüpülük özgece yenice küçük giganit karxana 61'ke devlet derecelik yasımıçılık yakki türde çimpiyon karxana 10'ı yetti.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonudaki cayla mevkani baylı qavsallıkı yokuyup, bir türküm kesip türk kuruluşlarını tez algı sürüp, xüsatının yokur süpetlik tərəqiyatı küş koştu. Devlet bayrımlıq dəm ilişta Şincan, Sıya Yuen Yeşil Biyo asaslıq tala ali yeğ materyal türü kuruluş meydanıda iş toxtumidi. İşçiler zavut binası kuruluşu üskünlərini kuraşturuş bilen aldıraş buldu. Bu türgi cemi 1 milyar 460 milyon yuan meblağ silinip, yılga 20 tonna üzlüksüz toquludgan ali yeşil biyo asaslıq tala materyali işlep çıkırış lingiyasının biri kurulup, Şincan'daki kes boşluğunu tolduruş planlandı. Şincan, Sıya Yuen Oqaçılık Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Lu Wei, Türpütkeninkin yıllık oturçı setişkirmini 780 milyon yuan yetküzüp, 700 nartuq kişinin iş qorulışıga türtki bolğılı boludğallıqını tonuşturup mındaq dedi. Yepişkak tala toqumicilik məhsulati keyim keçek kəsbinin yukarı eqimideki xam materiali. Bunanda tövben eqimdeki yepegiriş, toqumicilik qatarlıq kəsiblərini toplanışqı cəlib qılıp, toplaşdırış ünümünü şəkilləndirib, şucayının toqumicilik, keyim keçek kəsb zəncirini toluqlaşda moyim rolunu cari qıldırqılı buludu. Biz bir belbaq bir yol şərq şamılığı tayınıp, kəsiblərini Şincanda caylaşdırıp, keyinki qədəmdə məsulatlarını Otur Asiya, Avropa dövlətlərgi eksport qılışqa puxta asas salımız. Sanyi, eğir sanayet, asli energiye pay çeklik şirketinin tarbağıtay savudini işkenci kararlıq kengaytip kuruşturda yakında kuruluş başlandı. Bu türgü cemi 250 milyon yuan meblağ silanıdı. Kölümü 120 mu? Bu türde 4 yürüş şamal elektri generator kanatini şekilge keltürüş kelipi işlep çıkardıgan zavud binası. Hem de ximiyalik boyumlar amri yeğindin kuruludu. Şundaqla, əslidiki şamal elektri generator kanati sexi uzartılıp özgertildi. Türüp genekin, egiz bolğandı 131 metr uzunluqtiki adetin taşkı uzun şamal elektri generator kanati işlep çıkırıp, yıllık işlep çıkırış iktidarını 762 yetküzüp, 200 nartuq kişini yeğindin iş qorullaştırış işka şuruludu. Şirketinin muavin baş direktörü Sun Yi mundaq dedi. Тарбағатай вилоятидаги заказ ҳамда кўрсатгуч жиҳатдаги ҳамкорликни чўнқурлаштириб, район кәсиблирининг таъсир кучини кенгайтамиз. Тарбағатай

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: تاشقى سودى ئىدارىسى قۇرۇلۇش بانكىسىدا خىزمەت قىلىدۇ. خىزمەتتە ئەڭ جاپالىق، ئەڭ قىيىننى تاللاپ ئىشلەپ، ئەزەلدىن نام مەنپەئەت تالاشمايدۇ. 60 نەچچە يىلدا كۆرسەتكەن ئاجايىپ تۆھپىلىرىنى قەلبنىڭ چوڭقۇر قېتىغا پۈككەن جاڭ فۇچىڭ گۇۋاھنامە ۋە ھەربىي تۆھپە مېداللىرىنى يېنىدا ئېلىپ يۈرىدىغان چامادانغا سېلىپ نەچچە 10 يىل يوشۇرۇپ قويۇپ، ھەتتا پەرزەنتلىرىگىمۇ بىلدۈرمەيدۇ. ئانىسى ئالەمدىن ئۆتكەندە ئۇ ئەڭ ئاخىرقى قېتىم يۈزنىمۇ كۆرەلمەيدۇ. دۆلەت ئورگانلارنى ئىخچاملاش، خىزمەتتىن چېكىندۈرۈش خىزمىتىنى قانات يايدۇرغاندا، ئۇ ئالدى بىلەن ئايالنى خىزمەتتىن ئايرىلىشقا سەپەرۋەر قىلىدۇ. چوڭ ئوغلى شەھەردە خىزمەت قىلىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەندە، ئۇ ئوغلىنى پۇرسەتتىن ۋاز كېچىپ، يېزىغا چۈشۈپ، زىيالىي ياش بولۇشقا ئۈندەيدۇ. 2018 يىلنىڭ ئاخىرىدا دۆلەت ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر ئۇچۇرىنى يىغىش خىزمىتىنى قانات يايدۇرغاندا، جاڭ فۇچىڭ يېرىم ئەسىردىن كۆپرەك ۋاقىت يوشۇرغان ئۇرۇش تۆھپىلىرى ئاندىن بايقىلىدۇ. كىشىلەر ئۇنىڭ تۆھپىسىنى قىلچە ئاشكارىلمىغانلىقىدىن ھەيران قالغاندا، ئۇ مېنىڭ ئۇرۇش تۆھپەم بىلەن قۇربان بولغان سەپداشلىرىمنىڭ قوشقان تۆھپىسىنى سېلىشتۇرغاندا پەرق ناھايىتى چوڭ. ھازىر مەن تېخى ھايات. تۇرمۇش قاتارلىق جەھەتلەردە ئۇلاردىن كۆپ بەھرىمەن بولۇۋاتىمەن. تەشكىلگە تەلەپ قويۇشقا يەنە قانداق باھانەم بولسۇن دەيدۇ. 2012 يىلى 80
1: ياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. گرالشمه محل محیط قرلوش نی ایلگر سرپ هر ملت آما بیلی یاشاب بیلی اوجن دگان، ارتاق قرب ارتاق بهرن دگان، بیلی اشلب بیلی کنگل آچ دگان جمیت قرل مسنا مکمل لشت رایلی.
2: بو پروگرامی شینجان رادیو تلویزیا استانس بلن ابتنم رایلک سهیه ساغلاملک کمیتیتی برلشیب باشکرگان پنن اومم لشترشکا بر کیچک قدم تاشلساق ساغلاملکتا بر چون قدم ایلگر لیمیز کیسالیکلرنن آلدن ایلش ساغلاملکنی ایلگر سرشنن ام یاخشیولی تن ساختگی زور بایلک پروگرامی سدا ابتنم رایلک سهیه ساغلاملک کمیتیتی بلن برلیکتا ساغلاملکنی ایلگر سرش پنن اومم لشترش درس خانسی پنن اومم لشترش سهیپس تاسیس قلندی ایلم پن بیلملرنا اومم لشترب ایلم پن روحیه اوج آلدرب علمی ایدیا تارکتب علمی اصول تشبوس قلايلي.
3: Аңлаватқаныңыз ма Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

ئۇدىگەر چاقىرىش، تونۇشتۇرۇش يىغىنىدىن ئىبارەت ئىككى يادرولۇق پائالىيەتنى ئورۇنلاشتۇرغان. تونۇشتۇرۇش يىغىنىغا قاتناشقان كارخانىلار 200 دىن ئېشىپ، كۆرگەزمىگە قاتنىشىش كۆلىمى ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن ئاشقان.

0: ھاسىل قىلدى. ئىتتىپاقداش ئارمىيە ئىسسىققىنى ۋە ھاياتىي بەدىلىگە قايتۇرۇۋالغان بۇ زېمىندا گېرمانىيىلىك زىيارەتچىلەر يىل بويى زىيارەتچىلەر كۆلىمىنىڭ ئالدىنقى قاتارىدا تۇرىدۇ. بۇرۇنقى ئۇرۇشقۇچى تەرەپ بۈگۈنكى كۈندە ئوخشاش بىر دېڭىز قىرغىقىدا بېشىنى تۆۋەن سېلىپ تەزىيە بىلدۈرۈپ تارىخقا بىۋاسىتە يۈزلەندى. لاكامىپ گېرمانىيە ھەربىيلەر قەبرىستانلىقى ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 50-نچى يىللىرىدىن باشلاپ خەلقئارا ياشلار لاگېرى تۈرىنى يولغا قويۇپ، گېرمانىيە ۋە باشقا ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى ياشلارنى قەبرىستانلىقنى قوغداشقا قاتنىشىشقا تەشكىللەپ، تارىخىي نەق مەيدانىنى ۋاسىتە قىلىپ، ئۇرۇشتىن كېيىنكى يارىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ياشلارنىڭ قەلبىگە تىنچلىق ئۇرۇقىنى چاچقان. ئەكسىچە، ئوخشاشلا ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا مەغلۇپ بولغان ياپونىيە دەرسلىك كىتابلارنى تەكشۈرۈپ بېكىتىش ئارقىلىق تاجاۋۇزچىلىق تارىخىي پاكىتلىرىنى سۆزلەشتۈردى، پەردازلىدى. ئۇنىڭ سىياسىي ئەربابلىرى يەنە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىكى ئا دەرىجىلىك 14 ئۇرۇش جىنايەتچىسىنىڭ ئەرۋاھ تاختىسى قويۇلغان ئاتالمىش ياسوكونى ئىبادەتخانىسىنى ئارقا ئارقىدىن تاۋاپ قىلىپ، ئۇرۇشتىن كېيىنكى خەلقئارا تەرتىپكە ئاشكارا خىرىس ئېلان قىلدى. شۇنداقلا شەرقىي ئاسىيا رايونىنىڭ يارىشىش يولىنى قىيىنلاشتۇردى. بۇمۇ دەل نورماندىنىڭ ئىلھامىنىڭ ھازىرمۇ كىشىلەرنى سەگەكلەشتۈرۈپ تۇرۇشىنىڭ ئەھمىيىتى. تارىخقا بىۋاسىتە يۈزلىنىپ، مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئالغاندىلا، ئۆتمۈشتىكى جەڭ مەيدانى ئاندىن ھەقىقىي تىنچلىق تەربىيەسى بېرىدىغان سورۇنغا ئايلىنالايدۇ. سۈكۈتتىكى دېڭىز ساھىلى ئاندىن ھەقىقىي تۈردە كەلگۈسىنى قوغدايدىغان تىنچلىق مىراسىغا ئايلىنالايدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى دۇنيا نەزەر پروگرامىمىز مۇشەردە ئاخىرلاشتى. Programımızdan dektorları Abdursul Abdirayim bilen Sumrat Yasin, növetçi muharrarı Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Isa Cappar.
1: Kiçkine ot yalkuni barmakımızın uçunu illata alaydı. Lavulda köyvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpükümüzünü nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalgız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئاشنى مۆلچەرلىدۇق. قۇتۇبىي ناھىيەسىنىڭ يېزا يولى 631 لىيىن يەزى يېزا تاشيول قۇرۇلۇشى تۈرى يېقىندا ئاساسىي جەھەتتىن تاماملاندى. بۇ تۈرگە جەمئىي 11,800,000 يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىنغان بولۇپ، ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 15,5 كىلومېتىر. بۇ تۈردە 3-4 دەرىجىلىك تاشيول ئۆلچىمى بويىچە قۇرۇلۇش قىلىندى. قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن لىنىيە بويىدىكى 5 كەنتتىكى كەنت ئاھالىلىرىنىڭ سەپەرگە چىقىشى، يېزىلىك مەھسۇلاتلىرىنى توشۇشىغا قولايلىق يارىتىلىدۇ. قۇتۇبى ناھىيەلىك يېزا تاشيولىنى ئاسراش باشقۇرۇش پونكىتىنىڭ باشلىقى جانار مۇنداق دېدى: بۇ تۈرنىڭ يولغا قويۇلۇشى ناھىيە تەۋەسىدىكى يېزا تاشيول تورىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، لىنىيە بويىدىكى دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىقنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، يېزىلارنىڭ ئولتۇراقلىشىش موھىيىتىنى ياخشىلاپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشىدۇ. جىمنەي ناھىيەسى توست يېزىسىنىڭ يېزا ئىچىدىغان سۇ بىخەتەرلىكى سۇ مەنبەسى ھەمدە تۇرۇبا يولىنى ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشى يېقىندا پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. 3,500,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنغان بۇ تۈردە رايوننىڭ سۇ بىلەن تەمىنلەش شارائىتىنى ئۈزۈل كېسىل ياخشىلاش ئۈچۈن ئاساسلىقى توست يېزىسىنىڭ سۇ بىلەن تەمىنلەش كونى سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ھەر تەرەپلىمە ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتىش نىشانلاندى. بۇ تۈر ئارقىلىق توست يېزىسىدىكى 1,655 ئائىلىلىك دېھقان چارۋىچىغا نەپ يەتكۈزۈلىدۇ. جىمنەي ناھىيەسى توست يېزىسى تاستى كەنتىنىڭ ئاھالىسى خىجيا مۇنداق دېدى: ھۆكۈمەت بىزگە سۇ تۇرۇبىسىنى ھەقسىز ئۆزگەرتىپ، يېڭى سۇ تازىلاش ئۈسكۈنىسى ئالماشتۇرۇپ بەردى. سۇ ئىچىش، سۇ ئىشلىتىشتىن خاتىرجەم بولدۇق. بۇ ئىشلار ھەقىقەتەن كۆڭلىمىزدىكىدەك ھەل قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئالتۇن كۈزدە يېتىزلىقنىڭ ھەممىلى يېرى مول ئەتلەرنى تەرتىپلىك قانات يايدۇردى. تېز يوللانمىلارنىڭ بېسىلىپ قالماسلىقى، تەقسىملەپ يەتكۈزۈشنىڭ كېچىكىپ قالماسلىقىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ھەر قايسى ئىش تەرتىپلىرىنى زىچ جىپسىلاشتۇرۇپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئايلاندۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. تېز يەتكۈزگۈچى لي چى فىڭ مۇنداق دېدى: بىر قانچە كۈندىن بۇيان تېز يوللانما كۆرۈنەرلىك كۆپەيدى. ئاھالىلارنىڭ تېز يوللانمىنى تېزدىن تاپشۇرۇۋېلىش ئۈچۈن ۋاقىت، ئۈنۈم ۋە سۈپەتنى چىڭ تۇتۇپ، ئايرىش، يەتكۈزۈش ئىشلىرىنى ئىسمىنى قوشۇپ ئىشلەپ تاماملاۋاتىمىز. يەنە پوسىلكىلارنى شەھەر رايونى ياكى چېگرادىكى چارۋىچىلىق رايونلىرىغا راۋان يەتكۈزۈشكە پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىۋاتىمىز. تېز يەتكۈزگۈچىلەر شەھەر يېزىلاردا ئالدىراش ئىشلەپ، ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ ئىللىقلىق يەتكۈزۈپ، بايرامدا كىشىنى تەسىرلەندۈرىدىغان مەنزىرە شەكىللەندۈردى. چۆچەك شەھىرى ئابدىرا يېزىسى ئوتتۇرا ئابدىرا كەنت ئاھالىسى جاڭ جىچىڭ پوچتا خىزمەتچىلىرىنىڭ بايراملىق سەمىمىي مۇلازىمىتىنى ئالقىشلاپ مۇنداق دېدى: بايراملىق دەم ئېلىش كۈنلىرىدە پوچتا تېز يەتكۈزۈش خادىملىرى دەم ئالماي ئىشلەپ، تېز يوللانمىلارنى ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرىۋاتىدۇ. يوللانمىلارنى ۋاقتىدا تاپشۇرۇۋېلىپ ناھايىتى خۇشال بولدۇق. بەك ياخشى بولدى. ئۇلار بەك جاپا تارتىۋاتىدۇ. نۆۋەتتە تارباغتاي ۋىلايىتىدە پۈتۈن رايوننى قاپلىغان راۋان يۇقىرى ئۈنۈملۈك شەھەر يېزا تېز يەتكۈزۈش مۇلازىمەت تورى قۇرۇلۇپ، 68 يېزا بازاردا تېز يەتكۈزۈش تور نۇقتىلىرى ئومۇمىي يۈزلۈك جايلاشتۇرۇلدى. 666 مەمۇرىي كەنتتە كەنت دەرىجىلىك پوچتا تېز يەتكۈزۈش ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت پونكىتى بىلەن تولۇق قاپلاش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. 70-دىن ئارتۇق شەھەر يېزا تېز يەتكۈزۈش مەخسۇس لىنىيەسىدە ھەر كۈنى بېرىپ كېلىپ مۇقىم يۈرۈشۈش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، يېزا كەنتلەردە يەتكۈزۈش مۇلازىمەت توسقى راۋانلاشتۇرۇلدى. جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى تارباغتاي ۋىلايەتلىك شۆبە شىركىتى بىر تەرەپ قىلىش مەركىزىنىڭ كەسىپ باشقۇرغۇچىسى چاڭ ياجاي شىركەتنىڭ دەم ئېلىش مەزگىلىدە ئادەم كۈچى، ترانسپورت كۈچى ۋە ماددىي ئەشيا بايلىقىنى ئىلمىي تەڭشەپ، بايراملىق يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىۋاتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ناھىيە، يېزا، كەنت 3 دەرىجىلىك تەقسىملەپ يەتكۈزۈش لىنىيەسىنى نۇقتىلىق ئەلالاشتۇرۇپ، ئاپتوموبىل ۋە يەتكۈزگۈچىلەرنى كۆپەيتىپ ئەۋەتىپ، يېزا بازار ۋە چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى ھەر بىر پوسۇلكىنىڭ ۋاقتىدا يەتكۈزۈلۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، بايراملىق دەم ئېلىش كۈنلىرىدىكى ئەشيا ئوبروتىدا ئاخىرقى 1 كىلومېتىرنى راۋانلاشتۇرۇشقا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلدۇق.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت بايرىملىق دەم ئېلىشتا ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلاردىكى مۇزېيلاردا ئېكسكۇرسىيە يۇقىرى دولقۇنى كۆتۈرۈلدى. دۆلەت بايرىملىق دەم ئېلىشتا شىنجاڭ مۇزېيى نۇقتىلىق تەييارلىغان Niyya xarabiligi

0: قايتش شىنجاڭ نېيا خارابىلىكى رەقەملىك چوڭ كۆرگەزمىسى يېڭى قىياپەتتە نامايان قىلىندى. بۇنىڭدا رەقەملەشتۈرۈپ يېڭىلىق يارىتىش شەكلىدە نېيا قەدىمىي شەھەرنىڭ شانلىق مەدەنىيلىكى قايتا نامايان قىلىنىپ، ئېكسكۇرسىيەچىلەر يېڭىچە ئېكسكۇرسىيە قىلىش تەسىراتىغا ئىگە قىلىندى. شىنجاڭ مۇزېيىدا يەنە شىنجاڭ تارىخىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى كۆرگەزمىسى، جۇڭخۇا كىم خاپ كەشتىسى، بەش يۇلتۇز چىقىپ شەرقتىن ئامەت كەلدى جۇڭگوغا دېگەن خەت كەشتىلەنگەن كىم خاپ يەڭلىك دۆلەت گۆھىرى كۆرگەزمىسى قىزغىنلىقى سىجىل يۇقىرى بولۇپ، زور تۈركۈم ساياھەتچىنى داكا قىلىشقا جەلپ قىلدى. ساياھەتچى شۇ شياۋفاڭ مۇنداق دېدى: بەش يۇلتۇز چىقىپ شەرقتىن ئامەت كەلدى جۇڭگوغا دېگەن خەت كەشتىلەنگەن كىم خاپ يەڭلىك دۆلەت گۆھىرى كۆرگەزمىسىنى كۆرۈش ئۈچۈن مۇزېيغا كېلىشنى تاللىدىم. بۇنى بۇرۇنلا ئاڭلىغان ئىدىم. بۇ قېتىم تەلىيىمگە ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرۈپ ئىنتايىن خۇشال بولدۇم. قۇمۇل پېتروۋىز زاۋۇر مۇزېيدا ئېكسكۇرسىيە قىلغىلى كەلگەن ساياھەتچىلەرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. مۇزېيدا دۆلەت بايرىملىق دەم ئېلىشتا كۈتۈۋېلىنغان ساياھەتچى 20,000-دىن ئاشتى. جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەر قىممەتلىك پېترو زاۋۇر تاشقاتمىسى ئەۋرىشكىسى ئالدىدا قەدىمىنى توختىتىپ، كۆرگەزمە تونۇشتۇرۇشنى ئەستايىل كۆرۈپ، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش چۈشەندۈرۈشنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىدى. تەتقىقات ئۆگىنىش ئۈچۈن كەلگەن نۇرغۇن ئوقۇغۇچى بۇ يەردە قەدىمكى جانلىقلارغا دائىر بىلىملەرنى ئۆگىنىپ، گېئولوگىيە جەھەتتە پەننى ئومۇملاشتۇرۇشنىڭ ئۆزگىچە سېھرىي كۈچىنى چۆكمە سىنىدى. ئوقۇغۇچى ۋاڭ جىنشۈەن مۇنداق دېدى: پېتروزاۋۇر دىنازاۋۇر ئەمەس، ئۇ ئۇچىدىغان ۋە يەر بېغىرلايدىغان ھايۋان. مۇزېيغا يەنە كېلىپ پېتروزاۋۇرغا مۇناسىۋەتلىك تېخىمۇ كۆپ بىلىملەرنى ئىگىلەشنى ئۈمىد قىلىمەن. ئىلى مۇزېيمۇ قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. مۇزېي يولغا قويغان بوغۇپ بوياش، ئويما رەسىم نۇسخىلاش قاتارلىق غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى سىناش پائالىيەتلىرى ساياھەتچىلەرنىڭ چوڭقۇر ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. كۆپچىلىك قول سېلىپ ئىشلەشتەك ئەمەلىيەت داۋامىدا ئەنئەنىۋى قول ھۈنەرۋەنچىلىكنىڭ ئۆزگىچە سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىپ، دۆلەت بايرىمىنى ئۆزگىچە شەكىلدە خۇشال خورام ئۆتكۈزدى. ۋاڭ زىڭجى ئىسىملىك بالا ئاپىسى بىلەن بۇ يەردە ئۇنتۇلغۇسىز بىر كۈننى ئۆتكۈزگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: ئويما رەسىم نۇسخىلاشنى سىناپ ئىنتايىن خۇشال بولدۇم.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىشتا شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت بازىرى سىجىل جانلاندى. جايلار قەلبنى يىللىتىش، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇپ، كۆپچىلىكنى خاتىرجەم، كۆڭۈللۈك ئويناش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىشتىن قەشقەر شەھىرى نۇرغۇن ساياھەتچى كۈتۈۋالدى. قەشقەر شەھىرى يولۇچىلار يۇقىرى پەللىسىگە ھازىرلىق كۆرۈش ئۈچۈن 13 جايدا خەلققە نەپ يەتكۈزۈش توختالغۇ مەيدانىنى ھەقسىز ئېچىۋېتىپ، مەنزىرە رايونى سودا چەمبىرىكىنى قاپلىغان 2492 توختالغۇ ئورنى بىلەن تەمىنلىدى. يەنە كۈن بويى ھەقسىز ئېچىۋېتىش بىلەن پەلەمپەيسىمان يېرىم باھادا ئېتىبار بېرىشنى بىرلەشتۈرۈپ، دەم ئېلىش مەزگىلىدە ئاپتوموبىل توختىتىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلدى. قەشقەر شەھەرلىك مەدەنىيەت تەنتەربىيە، رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسى ساياھەت سۈپىتىنى قېلىپلاشتۇرۇش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى جىڭ رۇڭرۇڭ مۇنداق دېدى: يەتتە رايون بۆلىكىدىكى 1978 توختالغۇ ئورنىنى كۈن بويى ھەقسىز ئېچىۋەتتۇق. 6 جايدىكى 514 توختالغۇ ئورنىدا پەلەمپەيسىمان يېرىم باھادا ئېتىبار بېرىشنى يولغا قويدۇق. توختالغۇ ئورنىنى ساياھەتچى كۆپ مەركەزلەشكەن مەنزىرە رايونى سودا چەمبىرىكى ئەتراپىدا تەسىس قىلدۇق. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى ئاپتوموبىللىرىنىڭ يۈرۈشىگە قولايلىق يارىتىش ئۈچۈن توك قاچىلاش مۇلازىمىتىگى كاپالەتلىك قىلىش خىزمىتىنى پائال ياخشى ئىشلىدى. تۇرپان شەھىرى مەنزىرە رايونى ئەتراپىدا 1 كىلومېتىرلىق توك قاچىلاش چەمبىرىكى بەرپا قىلىپ، 3282 توكلۇغىنى ئىشقا كىرىشتۈردى. شىخۇ شەھىرى توكلۇغىنى مەخسۇس تەكشۈرۈش، رېمونت قىلىش، ئاسراش خىزمىتىنى ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇپ، بايرام مەزگىلىدە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللارنىڭ قولايلىق، يۇقىرى ئۈنۈمدە توك قاچىلىشىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلەندۈردى. شىخۇ شەھىرى رۇڭشىڭ لۈيۈەن پەن تېخنىكا تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ تېخنىكى جاڭ جىنلۇڭ مۇنداق دېدى: تەۋەلىكتىكى توكلۇغىنى ھەر كۈنى 1-1 تەكشۈرۈپ، سىناپ رېمونت قىلىپ، بايرام مەزگىلىدە ھەر بىر توكلۇغىنىڭ نورمال مۇقىم يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلدۇق. بايراملىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە تيانشان بوغدا كۆلى،

جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئۆگىنىپ، تەشۋىق قىلىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ھەقىقىي ئىلگىرى سۈرەيلىك.

ئىشلىدى. يېقىندىن بۇيان شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يەتكۈزۈشتىكى ئۈچىنچى ئۆزگىرىشچان توك يولى چاقىلىق بۆكەن خۇاتوگوۋ شەرقىي 750 كىلوۋولتلۇق توك يەتكۈزۈش بېسىم ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشتا لىنىيە بويىچە ئۆتكۈزگۈچ سىم تارتىش مەشغۇلاتى قانات يايدۇرۇلۇۋاتىدۇ. دۆلەت ئېلېكتىر تورى شىنجاڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتى قۇرۇلۇش شۆبىسى بىرىنچى تۈر باشقۇرۇش مەركىزى تۈرۈن نەق مەيدانىنى باشقۇرۇش تىزگىنلەش مەخسۇس مەسئۇلى ۋۇ شىپىڭ مۇخبىرغا قۇرۇلۇشنىڭ شىنجاڭ بۆلىكىدىكى 100 كىلومېتىردىن ئاشىدىغان لىنىيەسىنىڭ دېڭىز يۈزىدىن 3800 مېتىر ئېگىزلىكتىكى ئالتۇنتاغ ئادەمسىز رايونىنى كېسىپ ئۆتىدىغانلىقى، بۇنىڭ ئۆتكۈزگۈچ سىم تارتىپ دەل جايدا قۇرۇلۇش قىلىش ۋە بىخەتەرلىكنى باشقۇرۇش تىزگىنلەشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسىنى ئاشۇرۇۋەتكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: پۈتۈن رايوننى رەقەملەشتۈرۈپ، ئۇچۇر توپلاپ، مودېل تۇرغۇزۇپ، قۇرۇلۇش خەۋپ خەتەرگە ئالدىن ھۆكۈم قىلىش، قۇرۇلۇش لايىھەسىنى دەل جايدا ئەلالاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئېگىزلىك، چۆللۈكتە ئادەتتىن تاشقى

0: سىرتىدىكى 40تىن ئارتۇق پەن تەتقىقات ئاپپاراتى، سورت يېتىشتۈرۈش كارخانىسى بىلەن ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىدىن ھەمكارلىشىپ پايدىلىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت بايرىمىدا تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىدىكى نۇرغۇن ئەمگەكچى بىرىنچى سەپتە چىڭ تۇرۇپ ئىشلەپ، مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلدى. ئۇلار ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ تۆھپە قوشۇش روھىنى نامايان قىلىپ، ھەرىكەت ئارقىلىق مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشنى ئەمەلدە كۆرسەتتى. دۆلەت بايرىملىق دەم ئېلىشتا چېگرا ھالقىغان ساياھەت، سودا ئىشلىرى بويىچە كېڭىشىش، ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلىرىنى يوقلاش سەۋەبىدىن چېگرادىن كىرگەن چىققان يولۇچىلار سىجىل ئاشتى. ئۈرۈمچى ئاۋياسىيە پورتى، تاموژنا، چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكتىدىكى خىزمەتچىلەر، كىنىشكا تەكشۈرۈش، يولۇچىلارنى يېتەكلەش، تەرتىپنى قوغداش قاتارلىق خىزمەتلەرنى قېلىپلاشتۇرۇپ قانات يايدۇرۇپ، چېگرادىن كىرگەن چىققانلارنىڭ تاموژنىدىن راۋان ئۆتۈشىگە يۇقىرى ئۈنۈمدە كاپالەتلىك قىلدى. ئۈرۈمچى چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكتى ۋەزىپە ئىجرا قىلىش بىرىنچى ئەترىتىنىڭ جاۋداۋ يۈەنى يۈشىن مۇنداق دېدى: بۇ يىل ئىش ئورنۇمدا دۆلەت بايرىمى ئۆتكۈزۈۋاتقىنىمغا 10 يىل بولدى. بايرام مەزگىلىدە كۈنىگە 42 نۆۋەتچى ئايروپىلان قاتناپ، دۆلىتىمىزگە ساياھەتكە كەلگەن چەت ئەللىك يولۇچى 56% كۆپەيدى. بايراملىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە توك تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىشتا ئىش ئاقساپ قالمىدى. كۆكتوقاي، چىرا قاتارلىق جايلاردىكى توك بىلەن تەمىنلەش تارماقلىرىدىكى بارلىق خادىملار ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، يېزا كەنت چوڭ كىچىك كوچىلارنى ئارىلاپ، توك يولى ۋە ئۈسكۈنىلەرنى تەكشۈرۈپ، توك ئىشلىتىش يوشۇرۇن خەۋپىنى ۋاقتىدا تۈگەتتى. كەسىپ بېجىرىش كۆزنىكىنى نورمال ئېچىپ، كېچە كۈندۈز نۆۋەتچىلىك قىلدى. دۆلەت ئېلېكتىر تورى چىرا ناھىيىلىك توك بىلەن تەمىنلەش شىركىتىنىڭ كۆزنەكتە كەسىپ بېجىرگۈچىسى زۇلھايات ياقۇپ مۇنداق دېدى: ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، ئاممىنىڭ خالىغان ۋاقىتتا كەسىپ بېجىرەلىشىگە كاپالەتلىك قىلدىم. نۇرغۇن كارخانا بۇ دەم ئېلىش مەزگىلىدە پۈتۈن كۈچى بىلەن ئىشلەپچىقىرىشنى چىڭ تۇتۇپ، يىللىق ئىشلەپچىقىرىش نىشانىنى تاماملاش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچ بىلەن ئاتلاندى. مورى قازاق ئاپتونوم ناھىيەسىدىكى شىنجاڭ دۇڭفاڭ شامال ئېلېكتىر يېڭى ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتىدە تۈرلۈك چوڭ تىپتىكى ئاقىل ماشىنا ئۈسكۈنىلەر تېز سۈرئەتتە ئايلىنىپ، مەشغۇلات تەرتىپلىك ئېلىپ بېرىلىۋاتاتتى. ئىشچىلار بىر تۈركۈم يېڭى زاكازنى ئۈلگۈرتۈش بىلەن ئالدىراش ئىدى. كارخانا تۈرلۈك ئارقا سەپ مۇلازىمەت كاپالىتى خىزمىتىنى پائال ياخشى ئىشلەپ، تۈرلۈك ياردەم پۇلنى تولۇق ۋاقتىدا نەقلەشتۈرۈپ، ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ ئىشلەۋاتقان ئىشچىلارغا كارخانىنىڭ ئىللىقلىقىنى ھېس قىلدۇردى. شىركەت ئىشلەپچىقىرىش سېخىنىڭ سۈپەت تەكشۈرۈش رايونىدا سۈپەت تەكشۈرگۈچى جوۋ ياۋىن ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، شامال گېنېراتور قانىتىنى بىر بىرلەپ ئومۇم يۈزلۈك ئىنچىكە تەكشۈرۈپ ئۆلچەپ، مەھسۇلات سۈپىتى ئۆتكىلىنى قاتتىق ئىگىلىدى. جوۋ ياۋىن مۇنداق دېدى: شامال گېنېراتور قانىتىنىڭ سۈپىتى توك چىقىرىش ئۈنۈمىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئىش ئورنۇمدا چىڭ تۇرۇپ، ھەر بىر شامال گېنېراتور قانىتىنىڭ تەلەپكە ئۇيغۇن بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىمەن.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ: جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى تارباغتاي ۋىلايەتلىك شۆبە شىركىتىدىكى 10 خىزمەتچى دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىشتا ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، تېز يەتكۈزۈش ئەشيا ئوبوروتىنىڭ راۋان يۈرۈشىگە پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىپ، پوسۇلكىلارنىڭ ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ قولىغا دەل ۋاقتىدا يەتكۈزۈلۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلماقتا. 10 ئاينىڭ 3 كۈنى جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى تارباغتاي ۋىلايەتلىك شۆبە شىركىتى

ئەلا سۈپەتلىك سوغۇق سۇ يەرلىك بېلىق باقمىچىلىقىدىكى بازار بوشلۇقى مۇۋەپپەقىيەتلىك تولدۇرۇلدى. شۇنداقلا قومۇل شەھەر ئاھالىلىرى ئىشىكى ئالدىدىلا يېڭى ھەقىقىي يەرلىك ۋۇداۋخېي بېلىقىنى يەلەيدىغان بولۇپ، يەرلىكنىڭ كۆكتات ۋە قوشۇمچە يېمەكلىكلەر تەمىناتىنى زور دەرىجىدە بېيىتتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئامبار رايونىدا ئىلمىي مۇكەممەل بولغان ئېكولوگىيىلىك ئايلانما باقمىچىلىق سىستېمىسى شەكىللەندى. سۇ ئامبىرىدا تەبىئىي ئۆسكەن كىچىك بېلىق، كىچىك راكلار قىسقۇچپاقنىڭ تەبىئىي يېمىگە ئايلاندى. خۇابەيلىيەن بېلىقى سۇنى ساپلاشتۇرۇپ، سۇ سۈپىتىنى ياخشىلىدى. ئوتقۇر بېلىق